Ole tato tei mile ua lua se fulu tasi nei minu te ua ta ainei le te ainei le se fulu male lua. O olo o iai i a fautuanga olo fapena ono tula e mai foi ele fainga malo ole tato ele o ele o ele ele ngata se tete nei i a Australia uma olo o ngan mai foi i a le palemia o Albanese ili tūlanga lea o le o le foi le o le fautuaina o a lii i le ile prostate cancer too low le wafa tupula ia wa mata ile foi ia fa pengisi ia ole ole foi ngase ngase e afia ina o na o ila to foi wa matu tua ia pe taila ne vai tau ia wale ole le tu langa le tu la mai ai ia wa afia fo i malom fa na ele ngata lai ile tu pao li ia e fa pena foi ia le tu pao ta mai tai ile ka nesa le su tu low lava lenga ngana malfa fonga mai foi ia a sio tato wa tunu ia o watu foi lava ile ngana tu sao ia le tu langa le or kanesa o le susu ile tu pale o ta mai tai ia ole tala ma san lava foi sa fa pia na o vai tai foi vai tau a o na o e a fia na o ia tina ma tu tu a pe tai wa ese foi le tu langa le wa yai a wa fia yalo na yalo teineta ile itausanga ile la itile o yei nei ia peila ole le fautua mai ia ile fainga malo tautua na aua tau te nofua ia tau lama siaki e siaki lama ele leila vale au mai fo ilei ia li ima ma fo imita mai ta ifo mai au lae saonga le mu oe ina ne i tuwai ia ai pe o waleva ona tatau ona e ho atu e siaki a wai e tofu malama tātou mo tu langa fo ile e tele me e fo ile e mafau fau iai ai ngalo ai ia lo tātou lava a ola a fo ile lo tātou ia le fo ile le i le taimi o tātou e se tau fo ino la look after tātou la tau ai pe e fa amua mua lava vanga o mo ia ia ai fa amuli muli lava ia tātou pe la o nai vaenga na o lo o lapata ia mai lava ele fainga malo a mese lava le ali palmia ia ia o tau tau sisi lava ma tau tau mfai ia e o atu o atu lava ia e o inga le siaki e lei lava le siaki au mai ia o lo saunga le mu oe a o atu siaki a lae po o atu wai ia pe o laua wa vave ona a maua ia o vahenga na a e a foile e ale o voe asa ale faiva ia ale asa masalo te ua o atu wai a o atu tu wa umina a pe wina le fa ale manatu tele iai ia po ole fa'apea ia se iei se taimi ia e tula ima iei ia tulanga lana fa'apena ia ma te leai lea afianga ai ana vave maua lava ma vave siaki ia e te le lava se taimi ia ma se vaenga e faitong fitinga ia wai leia le pui pui ia